قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دسن کی پنجابیاں بخشو.